Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lekszym zdało konania. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, жеби не стрелав більше під немовлим ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двих бим доща. Не прото, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

0: суру село Подкарпаття.
1: Мене фурт бавило одно звідання, як робляться фрески на стінах церков. Як на вакованій стіні наваковці можуть творити образ, котрий буде не старає місторочя. Чим візантійські іконографічні традиції різняться від западноєвропейських? Через це маємо дяку поговорити з малярами, котрі розписують храму на практиці і розуміються на цьому. Тому, коли я познайомив з Мацуром Миколою і Бісмак Вікторією, чоловіком і жінок, котрі розписують церкву, попросив їх дати ми інтерв'ю на нашому радіо. У бесіді Микола і Вікторія розказали много чого інтересного про деталі своєї роботи, процес і результат. Говорячи з ними, розумів їм май наперед, що робота іконописця – це давати чиляді не лемістетичні образів чи префайної, а й босей передавати в душі пресічних позарачу добро, радость і мир.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Микола Васильовичу, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
0: Будьте добрі, розкажіть про своє дітоварство, де ви зародили, розкажіть кому вашу родину, бо я знав, що ви із Верховино-Березької, як казав Митрак, це добра Верховина, тому що там уже на Мароморозької Верховини люди були май суворі, там май було якраз опришних кюсто, там виходили май пізніше розбуйники, ну а це був, як казав, ті люди добрі. Ну, так що розкажіть, де живуть ті добрі люди, теж про своїх предків, свою минувшину.
1: І як написав один подкарпатський великий поет, я се родив під Біскитом, так і все буквально про мене.
0: Правда.
1: Бо я се родив в селі Заватка Воловецького району Закарпатської області, тодішнього Воловецького, в 1973 році, 30 листопада.
0: Що у вас була за родина?
1: Батьки мої корінні закарпатці, батурусина. Тато теж родився в Заватці. В 36-му році мама з Задільського, в 43-му році. Діти війни.
0: Угу.
1: Тато працював у колгоспі і дякував, головний дяку у Нижніх Воротах, все життя, 50 років продякував.
0: Угу.
1: Мама вихователька у садику пропрацювала все життя у Заватці.
0: Вчилися такий там
1: у Заватці? Я вчив, вже закінчив школу 8 років у Заватці, потім у Нижніх Воротах і після того вчив.
0: Ага, в Нижніх Воротах там вже була середня
1: школа. Там була середня, у нас була
0: середня школа, да, і от ти вже пішли
1: в Ужгород.
0: У Ужгород. Да. Куди у вас проявився талант художника і тяга до
1: художника,
0: цього?
1: Художника, не знаю, я любив малювати. З дитинства мене брат малював, не професійно, а на любительському рівні.
0: Mm-hmm.
1: Доступ до красок був з дитинства, mm-hmm, і спочатку чуть ліз у його краски, тобто без своїх немов, та без дозволу. І так помало брали. Ну, від 6 років практично, зараз ще зохранилися ікони, які я малював, да, в 6-річному віці.
0: Тобто 6 років вже малював?
1: Ну, вже, ну, так, да, да, вже починав малювати.
0: Ну, а хтось вас вчив додатково, ні, крім уроку малювання?
1: Додатково ні, ну, якось так,
0: ну,
1: само по собі.
0: Ну, а тут краски розбавляти, хлохосту грунтувати?
1: То лише на бумазі я малював. Баба мені давала там 5 рублів, я йшов замість конфет купляв. Такі папки були, 23 копійки. Там були якісь там 18 листків, може, бумажних, я на них малював, їх дуже скоро композицію робив і цю папку там промальовував до кінця, показував бабі, бо то перша критика була, кому ще було показувати. Більше не було глядачів, ніхто ж мене сприймав, понятно, дітва від дітвак. І я лише, я дуже все гладила по голові, шкодувала, каже, Колічко, щоб весь розум сій не видумав, не малюй більше. Шкода, дітка, голова може ся то.
0: Ну, а подержали вас, коли ти вирішили йти вчитися на маляря?
1: Ніхто ся серйозно не відносив. У нас у родині не було професійних художників. Брати були музикантами професійними, вчилися. Художники були, вони лише любітелі. Ну, вже малювали по церквах, і я вже ходив з дійства практично, угу, да, по лісах з бригадами, малюючи, і художники не були, тому ніхто серйозно не відносив. Я йшов поступати, в принципі, у культ просвітню. Я там сім'ї братюк ще вчив на то время. І коли я заходив у здання культ просвітню в Новоужгороді з Ерделі, ну, в одному фоє знаходиться, він взяв мою папку і відніс у художній обої поверх, і все, каже, бо я тебе тут не бачив, культ просвітню. Да, історично. Так.
0: А коли появилася ваша робота перша, що о, це дійсно варто позора, варто уваги. Коли ще у школі, це вже маленько пізніше.
1: Ну, та на учобі у нас вже привлікали до виставки, і вже якісь студентські роботи вже виставлялися в тому, в музеї Бухшиян.
0: Вікторія Дмитрівна, а розкажіть, як у вас проходило дітвацтво, як ви росли, і що у вас була за родина?
2: У мене родина звичайна, якби закарпатська, батько з Іршавщини, мама з Львівщини, але, ну, так все стало, що вирішили жити на Воловеччині, там були родичі і, скажімо так, було житло, де можна було створювати сім'ю. Я з 90-го року закінчила у Волобці школу, поступила в Ужну, закінчила філологічний факультет.
0: А тому з вами колеги.
2: Так. За фахом я не дуже хотіла йти працювати, точніше, зовсім не хотіла, тому що в мене сім'я, є в ній вчителі.
0: Учительські вчителі, діти ніде не хочуть бути вчителями. Це правда, це я на собі вже відчув, тому що мої діти так і на своїх колегах. Та, вчительські діти не хочуть бути, вони того хліба напозаровуються так, що його вирішили подержати чоловіка. А де ви познайомилися? Миколо, давайте першим.
1: Я йшов на Різдво колядувати, яка зупинила машину. Дивлюся, хтось зупиняє, так підобрав, щоб... От читати, щоб мене не зупиняли на коротких дистанціях у серед нижніх воріт. Зупиняють або на перехрестку, або десь на станції. А серед дороги нас так не прийнято. Казалося, дуже сильна пурга була, людина ся просто добирала до міта. Вона дуже любила в церкві. Церкву посіщати, а і тим більше малювати чомусь.
2: І Микола запропонував, каже, я малюю у Головці церкву. Ну, так, як хочете, то прийдіть у Видимо, бо вже це дописує церкву. І через деякий період, так, був вільний час, то я зайшла, думаю, подивлюся, бо чоловік запрошував, то думаю, треба увідіти, інтересно було, бо у нас у Головці так написалися церкви, що ми до того не звикли. Я зайшла, ну, так, познайомилися, подивилися.
0: Увіділися, ну, так, такі ікони увідіти, як Микола робить, як це не любиш?
2: А він запропонував, каже, ну, так, як хочете, то можете, то й мало. Щось помогти на коруші, там була такий орнамент, правда?
0: А що ви тут малювали?
1: Це наша православна церква.
0: Православна церква в Волоцьові.
1: Так, так.
0: Ай, а що було за ікона?
1: Ікону я вже дописав, бо залишилися орнаменти.
0: Ага, орнамент.
1: Та, орнаментальна обробка. Діло в тому, що протягом всієї творчої історії та дуже много студенток робило із наших закарпатських закладів, з Мукачівського художнього інституту, з Ужгородського. І Вікторія вписалася просто у бригаду і навчилася в них досить добре писати ікони, бо вони були професійні художники. Вони в нас періодично робили, коли літом мали канікули. Ну, потім на учобу вже йшли, вже не робили, коли там з вересня останній рік Вікторія сталася. Цілий рік робити, і то було достатньо благо було.
0: Кілька років оттоді прийшло?
1: Пройшло вже десь 15 років, то було у 2010 році. Да. Ну, незамітно пробігло дуже скоренько, і в роботі то дуже скоро йде.
0: Микола Васильовичу, закінчили ви коледж артелі. Ну, я так розумів, що розмалювки церкову прийшли маленько скорше.
1: Так, до учоби да, займався. Після навчання я не служив в армії, а поїхав за кордон, і я жив в різних країнах, там постсовєтського пространства. Всюди писав, і в Венгрії, в Словакії достатньо. У Польщі десь 3 роки жив. Малював, картини продавав, і так жив просто. Так. І тут малював на Україні, там затаможував, їх розтаможував, відвозив за кордон. І там писав, ну там достатньо було сложновато.
0: Вивозили, води стояли з ними чи здавали їх у сільськими магазинах?
1: Я познайомився на Україні, коли продавав тут в Ужгороді картини та із венгерським бізнесменом. Вони мене запросили, мені в Дебрецені давали жилье, я там малював картини достатньо добре. Єдине, що бар'єр був дуже язиковий, мовний бар'єр, я не міг з ними говорити по-мадярськи. І я теряв дуже великі средства, вони мені практично третину платили від того, що продавали, бо я не міг зробити офіційно. А вже потім, як я вже за границю вже вернувся, вже потім почали на Україні заказувати розписи церкви, я вже більше не ходив.
0: А що ви от малювали картини? Що було в основному на полотнах?
1: В Польщі я малював в основному історичні города, де я там проживав, ходив, там дуже то популярна тема.
0: Локації історичні. Так,
1: і то дуже інтересно, і достатньо продавалося непогано. У Словакії, ну так само, у Венгрії, це різне.
0: Пейзажі,
1: портрети.
0: Туристи робили. Да. Вернулися, кажете, зайнялися.
1: Тут вже запропонували, на той час були вже розписати церкву одну другу. Тому що до того періоду, як я виїхав за границю, самому мені ніхто не пропонував. Я робив лише у бригадах з старшими братами там і з там, чужими людьми. А після того, як вже там майже якось там признання за границю, вони вже тобі предлагають, наприклад, вже самому авторському. Я вже автор сам беру собі робочі і розписую. Да. Причому за границю ставили условия, іди, каже, на Україну, там собі зроби ім'я, а потім прийдеш туди продаватися, щоб вони не хочуться вкладувати в нас.
0: Ясно.
1: Також і готовий вже получати. Тобто там дуже багато наших так живих художників і так от творчо продвигаються.
0: От перша церква, яку от розписували, де була?
1: Тут, там, в Нижніх Воротах.
0: фрески, ну це фрески, фактично, розпис на стінах.
1: То фреску асеку, суха
0: о,
1: фреска.
0: О, одразу мені розкажете, бо я...
1: Да, да. Ну, це так технічно називається.
0: Чу або...
1: там така інтересна історія була в Нижних. Мені запропонували куратори привезти нам людей з Ужгорода, щоб розписали церкву. Я пішов, просив свого керівника там кафедри живопису, завкафедри живопису Антона Ковача, мені треба розписати. Я кажу, ти мене, Микола, не можеш наняти, бо я є серйозний художник, ти, я тобі підскажу, там, візьми там сир Хмана, скаже Михайло, там Скакандія. Я їм
0: предложив... Василя Скакандія чи покірно?
1: І вони там в певний період ми домовилися, вони прийшли в Нижні Ворота, зустрілися з кураторами, все, договорилися, було мото розпису. А, Прийміч був ще, Михайло. Ну, може, ще хтось був, я не пам'ятаю. І вони там все ведуть розмову і кажуть, ну, там, будемо то робити, то-то-то. Потім кажуть, а що Микола не розписує? А я кажу, там мені ніхто не запропонував розписувати. Мені попросили художників привезти. Я їх привів, порішали потім, що не він розписує, і я потім так і розписую. Попросили по-чесному, я прийшов, люди і привів. Вони сказали, от, ну що ти нас приводиш? Можеш? Можу.
0: Ну, для мене чудно, тому що Василь Скакандій, він не був нижий від Антона Ковача, просто на адміністрації його.
1: Чомусь, його чомусь він взявся там був робити, я не знаю чому, я не виясняв. Він був точно, у нас ще фотографія спільна, там є, вони робили.
0: Інтересно, бо там колись інтерв'ю робили, такий дуже замкнутий був чоловік. Як я розумів, був православний.
1: Так, я хрестився православно, мене хрестив покойний кабаці Стефан. Ну, то в 73-му був православний. Причому не в церкві, а чомусь вдома, може холодно було 30-го
0: листу. Ну, той час. Ну, нюанс. Мене теж вдома хрестили. Бо...
1: Якщо так подивив, чому мене вдома хрестили?
0: Дядя був рус і радо, та куди, розумієте, на той час, радянський період. Ці розмальовували в греко-католицький храм або римо-католицький?
1: Ніколи не розмальовував, бо я колись відносив до католиків так упереджено, скажімо. Так, як нас наставляли, що то наші вороги, да. Потім з часом я зрозумів, що то не вороги наші. І лише недавно, років два тому, нам запропонував греко-католицький священник іконостас написати у Іски. Міжірські. Дуже красиво вийшло. Там вони нову церкву побудували коло історичну, таку дерев'яну повністю. Ну і то так достатньо на офіційному рівні, бо вони наші проєкти показували там католицьким їхнім там начальству, чи, чи підойде, бо наших не дуже хочуть, то вони хочуть дуже свої, щоб писали. Ну, подивилися ікони, і вони дуже стали довольні, дуже дякували. Чому там і з інституту були викладачі, казали, що, що да, типу, нормально. Хоча спочатку були проти.
0: Добре, а тепер у мене таке звідання до вас. Куйко храму в Озасись період зробили, от коли ви почали робити?

0: Тобто, художник, ну, майстер, який розетку закрутив. Щось таке, так. А так, по волі случаю або по волі судьби, я займаюся тим і вийти не можу. Заколдований круг уже би хотів, ну, ну, да,
1: ще. Ну, а що, хочеться вийти?
0: Ні. Хочеш, коли хочеш вийти, коли уставши, хочу духнути. Ну,
1: но, то, духнути все одно.
0: То нічого не знаєш. Деграз, ти маєш йти і все, зрано встав.
1: Деграз, це мене інтересує. Розмалювка стін. Це вже навіть щось друге, як іконопис. Так,
0: да, то починається з проєкту. І малювати не сложно. Сложно придумати, що малювати. Проєкт то саме тяжкое, що є. Тому що, ну, малюнок, малюнок. Много хто намалює хоч художників. Як собачий резанок, так сказати. А проєкт зробити, то дуже удачний, розумний проєкт зробити, то я вважаю, що колосально складно річ просто.
1: Дійсно, так. Щоб воно одне друге доповнювало, щоб була гармонія, велич. Ну, слідуче звідання. Ви мінялися продовж цих років у духовному плані?
0: Так, да, я коли починав малювати, я підійшов до Антона Михайловича Ковача, нашого керівника. Він якраз розписував той час храм і каже, ти, якщо ти вернувся з границі, якщо ти ся духовно не очистиш, не повніш, ти просто не будеш малювати. Ну і фізично невозможно, тому що як ти будеш малювати, якщо ти ся не двигаєш нікуди в духовному плані.

0: Ви робите у храмах, чувствується якась аура храма, той ліпшов на той не така докус. Є такої?
1: Є села, яких є, наприклад, дві католицькі церкви, одна православна. І 90 приблизно процентів католиків наших там одиниці дуже мало. 20 сімей, 30 сімей. І відчувається, да, що дуже слаба духовність мала. Є, наприклад, села, де сугубо православні. Там дуже легко і просто, да, но там нема боротьби внутрішньої, воно відчувається. А все-таки смисл нашої життя в боротьбі. Ми можемо судитися в кінці кінців не за свої результати, а чи участвуємо ми в боротьбі проти сили зла. І чи ми щось робили взагалі в своєму житті?
0: Позравують не на других, позравують і стараються не повторювати хужої, а наоборот, десь преуспівати у доброму. Вікторія Дмитрівна, от ваша туди місія, що ви робите? Розкажіть якраз про це, як ви допомагаєте Миколі.
2: Я допомагаю, всі такі малярні роботи я роблю. Микола робить рисунок, як ми починаємо, така в нас етапність. Ну і далі починаю я підготовляти саму фреску до того, щоб він вже міг написати лик, рук, ну і подальші вже там уточнення, які я ще не довожу, тому що ми у кінці якби роботи, ми дивимося на всю картину і позираємо, аж де що треба додати, аби воно гармонічно виглядало і було, ну, в одному стилі, ну, бо була файна робота. А витко то лише, коли вже є фреска готова. Ну і всі такі орнаментарні роботи, тобто все, що треба, то ми і робимо, бо було в нас більше людей, які робили там такі підготовчі роботи, як ґрунтовки, покраски. Ну, але тепер маленько помінялося, та й впало все на наші плечі.
0: Все на ваші плечі, правда.
2: Ай, ну та мало то. Виснажує, ай бо нич, слава Богу. То головне, коли вже видиш результат, от тоді ж ти вже забув, що ти ся так замучив.
0: Ще є, ну, от вужинка на лісах. Не тяжко?
2: Тяжко першого півдня майже. А далі вже ти хоча б привикаєш, ти вже розумієш, що ти вже не впадеш, бо Коля йде, все провірять, а далі вже лізу я.
0: Переживай за вас. Ми як кого сам робив, то той, кого не провіряв. А так у провірені все. Тобто, він спасен далі вас за себе.
2: Так, ми якби несемо відповідальність один за другого.
0: Правда.
2: Бо навіть по технічному не можеш бути одному в церкві, а ще й на висоті. То опасно, бо жарко коли-то, ну, мало в голові це закрутило всі живі люди.
1: Нам навіть условия клали такі, що... Коли я міг сам робити, каже, то не можеш, хоча б ся хтось знаходив, хоча б близько.
0: Це розумно.
1: Техніка безпеки, так священники розумні поступають.
2: Ой, ну тому що ми не фіксуємося ніякими не вірьовками, нічими, ліземо собі по тих лісах, через штовках, без всякого спорудження, бо воно і мішало би майже, і...
0: А, ну маневреність маленько десь притуплює, тому що обертатися тяжко. Микола, ви дійсно тепер журитися нелем за себе, ну, а й за свою другу половину.
1: І відповідальність є, тому що були і всякі неприємні випадки, там хлопці, да, коли зривалися, і то дуже опасно, небезпечно, і тому треба.
0: У вас слабо майже такого не було?
1: Ну, серйозного не було, ну, травму получали люди, тому що все невозможно предусмотрити, чоловічий фактор, десь вирувалися і шурупи, і желізо не видержує, коли хоче. Чим загострити свій взгляд на одні проблеми, які, я вважаю, сама велика проблема в нашій роботі. Нам заказують роспись священники, наші православні. У них не є освіти спеціальної по іконах і по художеству. Абсолютно не просвіщають у іконописі, в іконознавстві. А вони є головними заказчиками ікон, і тому дуже конфліктні ситуації виникають на цьому. Вони беруть професійного художника і починають його під себе, там, скажімо, переламати, чи те, що неправильно. Є дуже рідко є люди, є священники, які кажуть, що я в тому повний нуль, роби свій проєкт, роби так, щоб було нормально.
0: Людям а хочеться повісти своє,
1: що я від себе максимально викладуюся, там душу вкладуєш і віддаєш. Я вважаю, що проблема, тут такий бар'єр, що його переломити до сих пор невозможно. Да, коли конфліктні ситуації виникають дуже серйозно, да. Коли в один період до мене підходили хлопці, які теж займаються такими роботами, казали, що починали малювати в візантійському стилі, закінчували у живописному одну і ту саму церкву, і того і в кінці ще прогнали, то я думаю, що якесь кіно американською. Оказується, я вже сам коснувся того, що то у нас дуже на Закарпаттю або втрачена, або просто нема культури іконопису розвитої. Ну, якось дуже часто мінялися влада і дуже часто мінялася церківна влада. І не було постійного дуже довгого періоду, бо там розвивалося або візантійське мистецтво, або живописне. Було то-то всякі впливи були різного часу.
0: Позирайте, старі базилічні церкви, скажімо, до 45-го року, вони відносилися до греко-католицьких церков.
1: Так.
0: Так було тут.
1: Так.
0: Но от вони в якому стилі?
1: Ну, якоби католики не більше сприймають західне мистецтво, западне іскусство в такому натуралістичному живописному стилі. Наші православні якоби беруть своє начало візантійських таких.
0: От ті перші храми, які робилися, скажімо, вже у 20-30-х роках, тому що там Мара Морозова масово переходила православ'я, ми знаємо за Чех. От не були якому розписані стилі вже у візантійському?
1: Ну, якоби, да, да, да. За основу брався візантійський стиль, ну, місцеве мистецтво мало влияння теж на, навіть на ікони, на іконопис, і достатньо вони творчо підійшли, і дуже хороші результати, файні.
0: Позирайте, Йосип Бокшай, він же теж займався розписью церков. От він у якому стилі? От, скажімо, у Жоровський кафедральний собор, у якому стилі розписів?
1: Такий живописний, натуралістичний реалізм, скажімо. Ну, якоби, ми стараємося зараз робити на основі візантійського якісь творчі роботи, якось переосмислення іконопису. Іменно, щоб то був іконописний натуралізм. Натуралізм, на мою думку, чи реальне мистецтво в церкві, ще можеш сприйняти, поки не малюєш ангела з крилами. Ну, наприклад, в натуральному виді ангел з крилами. Ну, хто то є? Якийсь хлопець з крилами, юноша з крилами. Ну, то вже реалістичне мистецтво, на цьому воно вже далі не йде. От вперлося, ну, або хто мені найпояснить, що тут таке є. А Візантія все-таки духовної. Воно більше відображає духовний, внутрішню сторону якусь духовну. І там не опереться у світло-тінь і у матеріалізм. Малюнок чисто, образ. Основної і всього.
0: Миколо, а де можу достати знання по іконопису? От, щоб знати це все, тому що я з відео я не знав, а мене це інтересує. Люди, які, ви кажете, священники, да, вони то не учать, і тому вони приходять, як вони рахують, і раз я той самий великий, то будемо робити так, як я собі думав. Ну, а воно часто неправильно, тому що що за чим, як має бути. Дуже файно навели примір із ангелом. От як можу позирувати ангела, якщо його малювати в натуралістичному?
1: Хто його видів? Як ти його зобразиш, того ангела?
0: От де у нас виставу? Десь в художню академію, художній академії, наприклад, так, де ви все вчили речі в небесному.
1: Ну, там іконопис, як такий, не преподається.
0: Бо в мене була ситуація, коли могли дали майстрів, які будуть розписувати, я не звернувся, ви будете майже як її знати, Вікторія Манайло. Знаєте, так, Приходько Манайло, вона каже, я дам тобі спеціалістів, але потім видно, вона не знайшла. Ну і потім через от Когутича ми вийшли на вас. Дякувати Богу. Дійсно, то, що я вижу, то мене дуже радує. Серед кораблень майстру і серед кораблень духовні люди, люди з чистого душу. Кроме фресок, ви пишете ікони, так? І іконостаси ви робите, ви розробляєте?
1: Розкони, так, да, для іконостасів.
0: Для іконостасів,
1: ми малюємо практично все, що касається творчих якихось заказів, пейзажі, портрети. Ну, переважна більшість розписів, тому що так якось є так.
0: Ну так, тут спеціалісту не дуже, не кожен маляр буде розписувати по стінах. Казав колись Маучі, кожний карпаторусин є русином, ну не кожен русин є карпаторусин. Звужується і тут вже, ну так і вас, не кожен маляр може стати іконописцем. Ну, при тому кажуть, іконописець є маляром. Що ще в церквах є таке, що мусить робити іменно маляр, мусить робити спеціаліст? от фреска, ікона, що ще? По церквах.
1: Ми лише займаємося узьким профілем, стінами і все. Я стараюся не брати побічні роботи, тому що це неможливо.
0: Оформлення стін просто не іконами, стін. А просто. Тобто не робите.
1: Ми стараємося займатися стінописом. То велику частину замовлень навіть і не робиш, і відмовляєшся, тому що то неможливо просто.
0: Ну, постійно є закази, так, строїться нові церкви, і люди вас просять. Ремонтуються старі церкви, люди вас просять. Ну, розкажіть це.
1: Колись починалося із ремонтів, тому що воно за совєтський період так було заброшено. Були на Львівщині такі церкви, що внутрі в церкви розірвався снаряд, був Першої світової війни, ми виймали осколки з іконостаса, і вони ж 70 років неробочими були. Неробочими.
0: Перша світова – це другий.
1: Я думаю, що першу, казали люди, що Першої світової війни.
0: Ну, там вже були поляки, що сам не робив.
1: Так, якось так було, що він совєтський період був закритий.
0: Совєтський період, ясно, там...
1: Потім уже в 90-х роках люди взялися за ремонт, і много нових церкві строїлося, тому що ну, десь католики там віддали католикам їхні церкви, бо то по закону вони строїли церкви старі. І вже нам попадалися або повністю нові, або відремонтовані. І то вже було великий плюс, тому що можна було много більше розписати площі, чим ремонтувати. Треба було дві бригади держати, тому що треба було таких майстрів, що ремонтують держати спочатку. Тобто Бог ся журить, каже, і дає маленьку, я би сказав, послаблення челядникові, і ми самі займати вже сугубо свою роботу. То дуже добре, кстати.
0: Кого храму тепер кого робите? От,
1: в даний час?
0: Да, так.
1: В даний час там. Два-три.
0: Два-три, так.
1: Не то... повністю, але частково.
0: А, да, ну, да, я розумію, розумію. Усі церкви православні, де от робити?
1: В основному, да, так. Католицькі не предлагають. Я спеціально не шукаю, ніколи не глядаю церкви. Та є...
0: Бо закази не глядаєте, вас не глядають, так що все ясно.
1: Та я не ставлю якоїсь різниці. Я думаю, що ікони вони... ікони. Я був у католицькій
0: позиранні. Так якраз я хочу от вас це вияснити, тому що мені це дуже інтересно.
1: Ні, чисто по іконах різниці я не ставлю. Я думаю, що греко-католики од нас, ну, наші ікони визнають, і святих наших, в чому там проблеми не вижу.
0: Та мали бо.
1: Ну.
0: Це плануєте у будучному щось зробити, то щось ти ще не зробили?
1: Не знаю. Роблю поки роботу свою, спеціально якийсь таких планів не є.
0: Не є, а й не встигаєтеся задумати.
1: Обична робота, встаєш, йдеш, робиш, та й слава Богу.
0: Ну, а Вовіка?
2: Ну, якби таких у роботі якихось планів, та головне не забити заказчика, який заказав давно роботу, і йому її віддати. Бо то час скоро йде, а люди такі чекають наші вже багато років, що заказують ікони чи картини до себе домі і просять, кажуть, то ж кидайте мати якесь вікно та нам зробіть, та стараємося, якби. Ну,
0: тобто
2: і ти, такі робити.
0: Дарики, десь маєте спочивати, то споминаєте, а
2: треба
0: там
2: зробити.
0: Обіцяли,
2: ну, і так люди і так довго чекають, що ми їм дякуємо, що розуміють ситуацію, що ми в більшості часу ми в церквах.
0: Угу.
2: Бо нас навіть деколи да, звідало, що де ми живемо, кіт не в церкві. Ну, люди задають якби і логічні питання, бо все на роботі. Десь по якихось готелях живемо, де дають житло, де не дають, то теж такий тяжкий вопрос.
0: Бо... Ну, так. Ти розумієте, церква тепер, кажуть, старий вислов наш такий, бідна фара.
2: А,
0: розумієте, по 50, 60, 70 сімей, так. Теж не дуже багато содержить церкву.
2: Так.
0: Ну, і що мені от бідно, деколи от люди, які багатші, малобізнесмени, а вони чомусь от не викладаються. Хоча всього має у цьому плані є прогресивними такі середні люди, такі, які десь там заробітки має, там може копійку тут віддасти, а от не бізнесмени. Хоча, наприклад, маємо примір, візьміть той період саме чехословацький, 20-30 роки, костроїв церкву, американоші їх називали, так? Заробітку приходив, він сам у селі рахував, що він має покрасити церкву. І таких примірів було дуже багато. І іконостас вони розписували, і церкви строїли. Чомусь тепер є все, то не всякти.
1: Літературу купували, книжки були дуже дорогі. І купували книжки, відки я знаю. Тепер відкриваєш стару книжку, 200-300-річну, там пише фамілія, чоловіка, який її купив.
0: І подарив.
1: І подарив, і навіть закляття для того, хто її винесе з церкви. Щоб її не трогати з церкви, щоб вона там була.
0: Коли це ну, було, от так? Якраз це біда, бо у нас пропало було пару церковних старих книжок 17-18 сторіччя. От пропали тепер уже, тобто продали їх. Ну, меценатство все лишило, ну не всяк. Це біда, і тому само собою удержувати для маленької громади церкву дуже тяжко. Удержувати священника, часто конфліктні, йому треба сім'ю кормити, а той не є уткіть. Кажете, не плануєте раз таке щось знищити, бо я думав собі, може, виставку десь от своїх робіт. У вас зібралося щось таке, що ну, це було дуже унікально.
1: У мене вдома така виставка моїх робіт повністю голі стіни, не одної роботи художника, сапожник без сапог. Мені цей питання задають періодично, і я вважаю, що наша виставка постійно діюча. В церквах вона відкрита. Як художник, я вважаю, що треба зробити, але я не знаю. І я би дуже хотів, але я не знаю, чи то можливо буде в цьому житті. Така мечта остається. Тому що творчих робіт, звісно, що малювалося на протязі життя дуже много, але то в основному були закази, і вони так і пішли до заказчика, і все.
0: Ну, а хоча б зібрати подобеньки тих фресок, які ви робили, які ви розмальовували по церквах, не думали?
1: Ну, там у нас є фейсбуковий розпис церков, там ми виставляємо щось. Ну, дуже-дуже мало, тому що я не займаюся саморекламою, бо я вважаю, що для мене не лишньої.
0: Ну, а як вас знаходять обично? Чисто молва, іде інформація з тих церков, де ви малювали?
1: У нашій роботі священники общаються, ходять на праздники одне до другого, я думаю, видить, що Муся полюбить розпис, заказують так чисто.
0: Як правило, сільськими церквами управляють десятки. Ну, десь він домінує, тобто десятка повністю віддає себе у руки священника, десь воно не є так. Ну, тобто тут на вас виходять майже просто представники десяток і теж предлагають.
1: В основному священники. Буває через куратора, буває управління громадою і священник управляє. По-різному буває.
0: Тож під час заказу ви якраз говорили, що часто от священники, не знаючи
1: процесу,
0: не маючи спеціальної освіти, не знаючи нюансів всього іконопису, вони починають говорити то, що їм все видить. Ну, а от це є деколи конфлікти між представниками десятки, священником, по тому, що малювати?
1: Всякої буває
0: такої
1: в роботі.
0: Буває. Да.
1: Всякої буває в роботі, і дуже це сама тяжка тема, що малювати. Тому що кожна церква має мати своє лице і має бути розписана, я вважаю, чисто індивідуально.
0: Тобто ви до кожної церкви підходите до окремого об'єкта, до окремого полотна, до окремої роботи.
1: І як до живого чоловіка.
0: Як до живого чоловіка.
1: Так, як до живого організму.
0: Правда,
1: церкву,
0: правда.
1: То ми люди, а храм то здання, то... Ну він теж має мати лице і індивідуальність, кому він присвячений, якому праздникові. І душа має бути укладена. І він має зацепляти за живої.
0: Угу.
1: Бо інакше ти, значить, нич не зробив. Якщо людина увиділа, навіть не віруюча, о, щось тут є, щось чоловік робить цесь. Туди ж, да, туди ж ти, хоч на 1% не зря їв їх хліб.
0: Ви маєте унікальну можливість звернутися до русинського світу, тому що Подкарпаття – це лише частина русинського світу, ну, а ми маємо сусідні території, де живуть на етнічних землях русинських, це і Мара Морош, ну, або Ердель маємо в Румунії, маємо Мадярщина, там велика територія, маємо так звана Восточна Словаччина, або Пряшуська Русь, маємо Лемковина, Лемківська Русь на території Польщі. Ну, якраз ЛМФМ – це радіо Руської Бурси, тобто радіо Лемків-Польщі. Ви маєте можливість обратитися до швидкої своєї доспільності, до всіх-всіх людей, повісти те, що ви хотіли б їм пожелати.
1: На протязі житті я далі розумію, що яка велика милість Божа, що я сиродив на цій землі. іменно русином, іменно в нашому Закарпаттю, і коріння, і батьки, і вся родина огромна. І дуже великою осознавати ще, що за границею теж є так само русини, яким я теж желаю чоловічого щастя і радості, і держатися єдності, і церкву не лишати нашу, і молитися за нас, звісно, у наш тяжкий період, щоб воно все міром закінчилося. Дякую.
0: Дякуємо вам, дякуємо за дуже таку теплу бесіду. Ну і во Миколу, і во Вікторію. Ви несете людям дійсно не лим радость, не лим естетичної, не лим прекрасної. Ви несете духовної, ви несете добро, тому що після того, як кожен повторить на вашу роботу, мені все видить, він міняється. Дякуємо, Краснова.
2: Дякуємо вам, дякуємо, Юрій Юрійович, за такий теплий прийом, за таку приємну, спокійну бесіду і дома. То дуже приємно, і все ж такий тяжкий час, рідко вже може так, аби ці люди могли поговорити, пообщати такі свої теми, такі близькі, по духу. Тому що кожна людина чувствує якось на такому низькому, тонкому рівні одна другу. І все не купиш за гроші, і все не можеш десь так придбати за якісь такі нагороди. Тому ми вам дякуємо за таку підтримку і всіх благ.
0: Дякую вас. Я і вийду ваші роботи, я думаю, за вас маю знати світ. Маю чути світ. Дякую, Красна.
1: Дякуємо, Юрій Юрійович. Треба пам'ятати, що через очі преподобного на нас позирає сам Господь. І ви робите дуже велику справу.
0: Правда, це правда.
1: Да.
0: Дякую.
1: Дякую.
2: Дякую.

Не е жадна таемница уже и държа, в котрех судиру се навъзнана, як окремой народ, окрема народностна меншина, дотепер финансуют културно общественно осветни проекта, котре дальше продолжуют в украинзации русанию, продолжуют в демагогии. Лемже Брусел от того далеко так само немае. Programy через граничну співпрацю Interreg, як бачне, є потрібне представлювати. Як можемо прочитати в офіційній дефініції тих програмів, Interreg є одним із ключових інструментів Європейської унії на підпору через граничну співпрацю посередництвом фінансування проєктів. Програми Interreg суть фінансовано із Європейського фонду регіонального розвитку, значить прямо Брюсселом. За тоти роки, що Interreg функує, треба признати, що зафінансувалося много добрих осенних проєктів. Но проблемов є, що, як бач, ся аж так не задумують урядниці над тим, що ся іде фінансувати, над деякими специфіками, котре би могли бути проблематично, і старчить, що під проєктом суть підписано офіціально інституції. В юні того року в Словацькім народнім музею, Музею української культури у Сведнику, відбулася конференція під назвою «Традиції і культура Преграніча», яка була фінансована якраз посередництвом програму «Interreg». Партнерами були споминаний музей, котрого існування само о собі є проблематичне, Закарпатський музей народної архітектури і бивання в Ужгороді і Župний музей в Сатумаре в Румунії. Конференція була роблена в рамках проєкту «За границями народностей. Етнографічно і культурно подобності між румунами, українцями і словаками в регіоні Вишньої Тиси». Коли ця бавимо о вишнім току ріка Тиса, пак треба повісти, що в доста великій часті тута ріка тече через Підкарпаття, де живуть русина. Адже подобності між русинами і іншими народами, котрі живуть коло Тиса, ся на конференції не глядали. Само собою, ані Свідницькому музею, ані тому Ужгородському не пасує до їх офіціальної риторики споминання того, що суть і русина, докінця і на Підкарпаттю, котре ся офіціально не можуть голосити у своїй народності, но живуть коло ріки Тиса. І так ся глядають подобності у українців. Лемже вопросом є, ці тото б мало бути підтримуване з боку Європейської унії. Не мало би то бути якраз навспак, що і вдяка тому, що наша країна суть в Європейській унії, мали би ми мати вікшу певність в тім, що наше право, наше існування не буде спохибнюване. Як інформувала українська газета «Нове життя», меджі виступаючими на конференції, заплачені Брюсселом, був і бувший директор Свідницького музея Мирослав Сополега, котрий мав у русинах не раз абсолютно неприпустне вислово і вдяка ним у своїй функції потиску русинських організацій і активістів наконець скінчив. Треба нам далі аргументи на то, щоб ми зрозуміли, що Брюссел зафінансував конференцію, котра далі поширювала українізацію русинів і демагогію проукраїнських кругів. Як ся дочитаме далі в споминаній газеті, бувший директор представив, окрім іншого, вклад музея до бадання і заховання культурної дідовизни українців-русинів. Визира то так, що русинські організації в окремих державах будуть мусити веце меркувати не лише на то, на що дає гроші держава, але й на то, ці українізачно-демагогічні круги не хоснують на свою протирусинську роботу і фінансії із Брюсселу. На другім боці би було добре, каби відповідно урядниці при схвалюванню таких європейських проєктів дакус і задумалися, ці дайки проєкт не йде проти правди, якої меншина. Бо покля то не роблять, пак з того вийде точно тобто, що тепер. Що конкретно? Но намісто охрана меншинових прав, котра суть єдну із пріоритетних цінностей Євроблоку, Унія таким способом дає средства про співпрацю на демагогії.

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Часть п'ята. Від кінця септембра було чути стріляння цілком близько при границі коло Барвінка і Зіндранової. А тепер уже 6 октября 1944. По обіді почали якби чудом сходжати і далі люди з ліса до Валалу. Дощ падав без перестання, всягде багно, драга розмочена, закопу повну воду. Не знали, чи ся мають радувати або плакати. Десь на єднім місці одразу стояла копа людей. Сходжаються і розходжають, смотрять доокола, що тут за перебениско настало. Як виділи, що наше військо поступує доло від границі, та до котрої їх ішли витати. Но були і так, що ся бояли. Міни були на кожнім кроку. Між вояками були і високопоставені люди. Комарняни приходжали к ним опатерні боязливо. З бесіди з ними ся дізнали, що через границю прийшов к ним і Людвік Свобода. Як перше з комарнян го витали Янко Ружила і його отець. Прийшла і Єва Русінкова, Гардошка їй звали. Як перша сьому Гардошка поскаржила, що є войнова вдова. Куля їй розтрепала, так як і останнім людям в селі хижу і стайню. Нема їй хто помочі, бо немать газду, а не нікого свого. Свобода їй приобіцяв поміч, за що тому барс дякувала. Вшитким потім повідала, що генераль їй поможе. Як мотори з вояками переходжали уж ослободжену границю, то, хто йшов мотором, Ярослав Ведрал Сазавський. Перейшли, може, 50 метрів від границі, як наразили на міну. Вибухла під мотором і забила його. На ослободженій землі сьому стала осудна міна. Радость з ослободження не тримала довго. Німці спустили пальбу. Уся змеркало. До того ще так паскудний осінній час. Що ще не було збуряне, то тепер ішло отстріл до ловку землі. Пала турня з церкви і деяка хижа. Стріли тепер падали лим до Валалу на людей. Гуграниці у шкулі не били, зато ся корови могли пасти по долині коло границі. Швидко люди, що зійшли з ліса, ся сховали до Тиркової пивниці. «Мамо, знати тільки люди їм ту нарахував», – потихися обернув Николайко ку мамі. 45 нас тут є. Як зме ся ту помістили? Смотьте, бабо, і Марія Білякова з Бустрою ту. Розереться Уля по людях. Ве це як місяця не виділи. Баба ганяться роззерять коло себе, світла мало, но спознає кождого. Не стили собі в оповістіші, де були позапихана за той час, як бесніли німці по околіці. Німці стріляють у нас в Бустрій. Ніхто не зістав дома. Швидко з місця витратили котре каде. Лемгет чим дали от того чудеса. Маряся скаржить швидким, щоб знали, що нелем вони саме терплять. Не знам, Маря, що будемо робити, що будемо їсти. Нелем днись, але що далі буде? Іде зима, швидко розтрепане. Кед нас німці не побили, то нас голод заб'є. Уля негодна була витримати у штівку сидіти, схована у пивниці. Іду посмотрити, що ся діє. Встала і хотіла вийти вонка. Не будь шалена, маєш дитину, треба ся о ню постарати. Зістанеш ту, почекаш. Кидесь витримала тівко, витримлеш іще один день. З вишеним голосом ся на нього обернув Михал Кижик і махнув руком на хлопів, щоб з ним вийшли вон. Вшитки люди іще зістали сидіти в пивниці, але, може, троє хлопів ся побрало горі Валалом гу границі. Підемо за Свободом, а повіме му, що не маємо що їсти, що змися негодне нігде гнути з місця. Може, нам деяк поможе. Так і зробили. Ніхто не знав як, але кид ся вернули до Тиркової пивниці, гордо виголосили. От заране будемо ходити до воїнської кухні по страву. Били пишне на то, що зарядили. Кожний ся в кутику душі потішив, вже по довгій добі буде щось варене, а тепле на їдіння. Čítal Igor Lata.

Там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла.

Брату Желемовий намогильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла і збіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, же єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг оддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирви закляклої червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І бив єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде з не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декут іще на жбір лемківській полутовчаній дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодни зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Горе наше, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота нашу Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить, того не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільному світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни мій слово. Або ся мій гвидій під ясенем. Ци підліст така гн, як гев. Ци правду до пригірш не найти, до жмені. Же прийде час мій то знати, та прийде. Але хоч стівко черкни, це видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний
приводила. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.

Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисель довершить. І леммі потім жаль ночі і пера, і крейдового папері.

Осінь цвапкат за облацько, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.